0: hinges on hõre ja vaikuses hirm. Hinges on hõre ja vaikuses hirm.
1: Ring FM.